0: Hei, Ole Morten!
1: Hei, Jan!
0: Skal du i sommer, da?
1: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
0: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover!
1: Men ja, sånn kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
0: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
1: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, du ringte akkurat når jeg var pakket ut i bilen.
2: Å ja, ok. Vi har fått et par nye sponsorer på sommerturnéen.
1: Ja, så gøy.
2: Har du noe forhold til de dragetreneren-filmene?
1: Ja, jeg digger jo eineren.
2: For da har du et forhold til den, da vet du hvordan den svarte dragen i dragetreneren ser ut, ikke sant?
1: Er du gal? Jeg ønsker meg jo, han har gjort alt for hatt en sånn en i livet.
2: Det er jo dette egentlig kult, fordi altså, det er en sånn svart drakt i den svarte dragen, at du kan være den dragen.
1: Så jævla kult. Det er jo mitt i blikket, jeg elsker jo sånn noe.
2: Gjør du?
1: Ja, jeg kan gå rundt hele turnéen,
2: no stress. Ja, men du, det skal jo gjøres liksom en entré da, som er viktig for dem, sånn at den skal blåse flammer.
1: Så jævla kult.
2: Som er greia blir at da får du noen sånne propantanker som blir på en måte skjult under de finnene da, så at du kan styre det selv med å blåse flammer ut av munnen på den.
1: Er det trygt?
2: Jeg håper det.
1: Ja, men det ser vi bare. Vi tester jo bare.
2: Har du noen høydeskrekk?
1: Jeg er jo ikke så veldig glad i høyder.
2: For de har en sånn svær, sånn kjempesvær sånn pendel, som du, kommer du da i den pendelen i en sånn svær vajer over publikum, og da blir du på en måte flygende mens du blåser flammer.
1: Herregud, jeg elsker det.
2: Når du er i riktig posisjon da, i den pendelen, ikke sant, så blir det jo over vann, og da må du løsne en karabin. Og så skal du lande på en slags flytemadrass som de har satt opp der ute på vannet.
1: Skal det?
2: Ja.
1: Skal jeg lande i vannet?
2: Nei, det er en slags flytemadrass som du lander på. Og der skal du danse, det er en sånn ny dragetreneren dans.
1: Hvis de vil det, så er jeg jo klar for alt det. Men ser jeg nå, klarer jeg å lande på den brygga hvis jeg ser litt i utgangspunktet?
2: Vi må finne det punktet da, hvor du skal løse ut karabinen.
1: Ja, men da må vi jo bare ha noe tegn inn i drakta eller noe da.
2: Altså, jeg kan jo ikke alle...
1: Du bare gabeslep, og så skal jeg bare gamble på at jeg treffer.
2: Og hvis du svinger tilbake, så kan det også være en risiko hvis du har begynt å åpne karabinen da. Da lander du bort ved, holdt jeg bare si, kirken i Arendal. Der er det jo ikke noe vann.
1: Oi, det hadde jo vært litt kjipt, ja. Det er jo sant.
2: Drakta er ganske godt polstret, altså, sånn at...
1: Jeg er jo keen på fullføren av sommerturnéen. Jeg har jo ikke lyst til at dragen døer på festen, liksom.
2: Og så er det en ting du må gjøre, Jorunn, og det er at når du er i lufta på det høyeste, da må du rope noe. Hvis du kan gjenta det til meg nå. Jeg har gått fem på, må du rope da.
1: Din dritt. Tuller du nå?
2: Eller,
1: nå blir det litt noe grine. Tuller du med meg nå?
2: Jeg sitter jo her sammen med Marius.
3: Hei, Jorunn.
1: Nei. Finns ikke noe bak.
3: Det er så trist fordi du blir så glad for dette her. Vi tenkte vi skulle gi deg noen sånne helt håpløse oppgaver, at du skal stå og danse i dragedrakt ute på den flytemadrassen. Men du synes jo alt er kult. Ja, til og med å bli slengt ut i lufta og risikere liv og lemmer.
1: Jeg tykte du begynte å kreve ganske mye. Jeg er jo litt sant, ok? Hvis kunden ønsker det, vi må jo prøve å få det til å funke.
3: Vi må ordne en sånn dragedrakt, tror jeg, Mikael.
2: Vi må jo tydeligvis det.
1: Gud, altså.
2: Ava,
1: nå lurte du meg. Jeg hadde
2: trodd
1: ikke jeg skulle gå
2: fem på. Men det har du gjort. Ja.
1: Døde gutte, herre min, oppa meg. Ja.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Silje Aksdal?
1: Ja?
2: Ja, det Carl Georg Servo fra Statens Vegvesen.
1: Hei du.
2: Det ser ut som du har vært litt hard på gassen ved svenske grensen.
1: Ja vel.
2: Kjenner du deg litt igjen i det?
1: Jeg har vært da, det har jeg.
2: Ja, og så har det gått litt fort da.
1: Ok. Jeg mener jo på at jeg står for grenser og fartsgrenser, det er jeg da.
2: Vi sitter jo på dokumentasjon som viser det motsatte da.
1: Ok.
2: Ja, så jeg vet ikke hva du vil si til det.
1: Nei, hva skal jeg si til det?
2: Det var dumt av meg, jeg angrer. Sånt kan du si.
1: Men det er jo 40 da, jeg står jo 40 da, jeg.
2: Ja, vi trenger ikke diskutere det, men med notoriske fartsyndere som deg, så innfører vi et pålegg om hastighetsredusert drivstoff.
1: Ok.
2: Ja.
1: Det ser jeg noe om dommen.
2: Er det bensin eller diesel?
1: Jeg har diesel.
2: Fremover når du tanker opp, så må du ha den hastighetsbegrensede dieselen.
1: Den?
2: Utvannet diesel, rett og slett, som gir lavere fart. Da har du ikke muligheten til å kjøre så fort.
1: Ok.
2: Så den vil...
1: Ja, jeg vet bare om vanlige diesel, jeg, og farger diesel, for å si det sånn.
2: Når du tanker opp nå, så må du informere på stasjonen om at du fartsynder, og at du skal ha hastighetsbegrenset drivstoff, halv fart for ditt vedkommende.
1: Ok.
2: Og da det den med 50-50-blanding som du skal ha.
1: Ok, ja,
2: og den dieselen som du har på tanken nå, den jo av vanlig type går ut fra.
1: Ja, det vanlig type jeg har på
2: den. Den jo du da nødt til å vanne ut.
1: Ja, det mest tomt. Den på det røde nå. Det
2: ja, hvor mye tror du det igjen?
1: 10 liter.
2: Så det du må gjøre jo da å helle på 10 liter med vann, da, sånn at du får en 50-50-blanding.
1: Ok.
2: Kan du love meg det, at du heller det på tanken nå?
1: Ja, jeg må jo gjøre det.
2: Ja, det klart du må det.
1: Ja.
2: Vi kan jo ikke ha noe av denne råkjøringen her.
1: Nei, det går ikke.
2: Da har vi en avtale om det, ikke sant?
1: Ja.
2: Og i tillegg så er det jo viktig jo at du, på radioen i den bilen, at du limer fast det forhåndsvalget på P4.
1: Ja vel. Knoll.
2: Knoll. Du skjønner hva som har skjedd.
1: Ja.
2: Kan det hende at Torun har fått deg til å gå fem på?
1: Fy fader, Torun. Falte pianetter.
2: Okay. Hvilket kraftuttrykk var det du nettopp brukte? Salte pianetter.
1: Salte pianetter.
2: Veldig bra. Men du,
1: ja.
2: For ordens skyld, ikke heller noe vann på tanken, jeg tror ikke det går så bra.
1: Jeg har gjort det nå.
2: Ja, du har det, ja.
1: Men du... Jeg skulle jo ikke gå på dette her.
2: Nei, du skulle jo ikke det.
1: Hoppann av, altså. Hemmen er søt, sier jeg.
2: Kjør pent da, du.
1: Ja, det skal jeg love deg.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: får du hvis du blander en tidligere fotballproff og landslagsspiller med en tidligere friidrettsutøver, sjukamputøver? Jo, da får du en popstjerne, ja. Som vi hører her, og en av verdens beste fotballspillere.
1: Du får et monster av en spiss i fotball.
0: Erling Haaland fyller 26 år i dag, født i Leeds, så han kunne jo faktisk ha spilt for England i dette VM hvis han hadde valgt annerledes.
1: Ja, da, men han har valgt oss. I tillegg, ja, det gjør det jo bare
0: han har blitt spurt om det flere ganger. Han har sagt det valget var ikke noe valg. Det var enkelt. Ja. Jeg skal spille for Norge. Ikke noe å lure på. I dag fyller altså Erling Haaland 26 år, og vi har vært ute og spurt folk hvis de hadde møtt ham i dag. Hva ville jeg sagt til ham da?
2: Da vil jeg først sagt gratulere med dagen, og så vil jeg sagt at han en helt fantastisk fyr. Alt vi kan se ham på YouTube og alle steder hvor nydelig menneske han er. Selv om han en av verdens beste spisser, så han faktisk ydmyk og nydelig mann.
3: Gratulerer så mye med dagen til Haaland og verdens beste spiss.
4: Han en fantastisk person og en fantastisk fotballspiller. Skikkelig jærbu.
3: Gratulerer med dagen.
5: Ja, da må vi si gratulere med dagen.
3: Hva tror dere han gjør i dag på bursdagen sin?
6: Koser seg, Max.
5: Han nok på en jåt, tenker jeg.
3: Først og fremst gratulerer med dagen. Takk for, hva var det, 7-8 mål for Norge i hele VM. Det et veldig bra resultat etter 28 år uten VM.
7: Takk for alt du har gjort, og vi setter veldig pris på det som land.
8: Gratulerer med dagen.
9: Ja, vi glad i det.
8: Ja, veldig stolt.
3: Stolt og ærlig.
8: Ja, veldig. Ja.
3: Har du lyst til å gi inn en hilsen?
10: Jeg håper du koser deg på dagen din, og ja, nyt friheten og livet, og så veldig bra spilt og godt representert for Norge.
11: Gratulerer med dagen, Haaland. Håper at du hadde en fin tur i USA med VM.
3: Hva håper du han gjør i dag da, på bursdagen sin?
11: Jeg håper at han koser seg, og så han med familien sin sikkert.
1: Med familien sin sikkert, han bor i åten, og i dag det allsang! Gutta kan nok slutte opp, var det så mye, da blir det ikke noe. Jeg har nesten lyst til å spille inn i bursdagen min selv. Gratulerer med dagen, Erling, som du jo heter hjemme hos oss.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En tjupakning med Marlboro er det jo fortsatt noen som kjøper seg.
2: Ja.
1: 430 kroner, takk.
2: Oi.
1: Ville de sagt hvis du gjorde det i Sydney.
2: I Sydney?
1: I Sydney,
2: er det sant?
1: 430 kroner.
2: Oi.
1: For 20 sig. De har noe høyere tobaksavgifter enn oss. Det er VG som skriver i dag om Deutsche Bank, som har en sånn rapport som de kommer ut med en gang i året. Mapping the World's Prices.
2: Mm.
1: Som da sammenligner 69 internasjonale store byer, og det er ganske greit å vite før vi drar på årets storbyferie. Og det er da forskjellige typer indekser da. Du har jo da for eksempel alkohol, cigarettes and alcohol, inspirert av Oasis-låta. Så det, det er det den heter, den indeksen.
2: Og hvor er det dyrest å få seg sigaretter enn det alkohol?
1: Nei, det er Sydney som er helt der oppe. Og så i Melbourne så koster det på butikken 51 kroner for en halv liter møl.
2: Ok.
1: På butikken.
2: På butikken, ja.
1: Ja, det er 32 kroner da i Oslo, hvis du synes det er dyrt for deg som holder på med sånt. Men så er det jo også litt sånn, synes jeg, vi har jo, Norge er så dyrt, Norge er verdens dyreste land, sånn, hvor de da har sammenlignet de som har tatt, oss med de som har tatt over den plassen, for vi er ikke der lenger, vi er på 13. plass eller noe sånt.
2: Hæ? Billig å bo her. Har vi blitt sånn billig land?
1: Ja, så gitt, det er billig.
2: Det er krona alt for svak, vet
1: du. Betaler dere med gærninger, sier de mamma. Den nye kongen på haugen er, visst nok da, Schweiz. Ja. Selvfølgelig, tett fullt av Israel.
2: Er det så dyrt der også?
1: Ja, det visste jeg ikke. Altså, i Tel Aviv, tenker du at nei, vet du hva, jeg tar det på Mac-eren. Snittprisen på Mac-eren-måltid i Tel Aviv, 202 kroner.
2: Ja.
1: Ja, det er 148 kroner i Oslo. Så der ligger vi godt nede. Altså, ikke godt nede, vi ligger på 50 plass.
2: Men jeg gjetter på at der er sigarettprisen i hvert fall lavere.
1: Ja,
2: det er mange fortsatt som røyker.
1: Ja, det er mulig. Det sier ikke indeksen noe om.
2: Så der kan du spare inn litt.
1: Ja, så du tenker, kanskje begynner å røyke igjen. For først og fremst for å spare penger. Og så er det også da noen byer som er veldig billige. Tokyo, Japan. Jeg var jo der i fjor. Det er kjempebillig. Sønnen min studerer der nå. Han har ikke spist ett måltid på skolen. Han spiser alle måltidene ute. Fordi yenen er så utrolig svak. Så nå, de har vært dyrere enn oss før. Nå ligger Japan altså 31% lavere enn oss.
2: Ja.
1: Så der er det ganske billig. Så er det den morsomste indeksen, synes jeg, det er date-indeksen.
2: Ok, hva må til for å ha en date?
1: Ikke sant? Skal du på en romantisk tur til en storby? Og det er ganske dyrt å dra på date i Oslo, men billig-date-indeksen viser da at Oslo er helt nede på en fjerdeplass. Genève, Zürich og Tel Aviv, da er de sammenlignet sånn kollektivtransport, kinobilletter, par drinker. 3.642 kroner koster det i Oslo, men det er mye, mye dyrere hvis du drar til Schweiz. Vil du på en ordentlig billig tur? India.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker deg

0: Summer of 69 i frokosten.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Ja, hva gjør du som enslig far uten barnehageplass når du også er omreisende forretningsmann? Marius har selvfølgelig løsningen.
3: Vi
4: får barnehagene, det er Turi. Nei, du, det er Herman Messerschmidt som ringer fra Oslo.
3: Ja, hei.
4: Du, jeg skal reise av gårde i morgen, og så har jeg sønnen min, jeg er skilt og har sønnen min for første gang. Jeg vet jo ikke hva jeg skal... Kan jeg bare sette av hos dere i morgen, eller?
3: Nei, hvis du ikke har barnehageplass.
4: Ja, men dere har litt sånn fleksibel ordning i forhold til Gardermoen og sånn, har dere ikke?
3: Jo, for de barna som har barnehageplass, ja.
4: Ja, men det er jo bare én gutt dette her.
3: Ja.
4: Han er 2,5 år gammel.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nei, du må jo søke barnehageplass.
4: Nei, ja, men jeg rekker jo ikke det.
3: Vi har jo ikke noe drop-in.
4: Nei, men dere kan vel gjøre det en gang, vel? Det er en gutt jeg snakker om dette her, en dag. Jeg kommer jo tilbake på ettermiddagen.
3: Nei, men så, det er ikke lov.
4: Men jeg kan ikke ta med ham til Zürich, det skjønner jo du også. Det går jo ja. Ikke.
3: Men også sånn som det er når nye barn starter i barnehage, så er det faktisk 3 dagers innkjøring for at de skal bli trygge og kjent.
4: Ja, men han er trygg og god gutt, så det er ikke noe problem. Jeg er nødt til å dra, skjønner jeg, så jeg må bare finne en ordning veldig fort. Så jeg tenkte, da kommer jeg til dere sånn ved 6:30 og leverer han der.
3: Nei, du kan ikke det. Hvor er han enn ellers da?
4: Han er, pleier å være hos moren sin.
3: Ja.
4: Ja. Nå skal jeg ha ham nå for første gang.
3: Ja, men vet du hva, da skal jeg sette deg over til daglig ledere.
4: Ja, kan hun ta meg imot da?
3: Jeg skal sette deg over, så får du høre hva hun sier.
4: Ja, fint. Takk.
5: Vi får barnehagen, det er Solveig.
4: Ja, Solveig, er det du som er daglig leder?
5: Ja, hva gjelder
4: det? Ja, nei, det er Messerschmidt her. Jeg ble satt over. Nå fikk jeg ikke helt med meg navnet hennes, da, men jeg skulle plassere sønnen min hos dere i morgen. Bare for en dag.
5: Nei, vet du, nå tror jeg det er noe feil her, da.
4: Nei, nei. Altså, jeg, kort fortalt, da, jeg reiser til Zürich. Jeg kan ikke ta med min sønn på 2,5 år i et forretningsmøte der. Det skjønner du sikkert.
5: Ja.
4: Ja,
5: og du har ikke barnehageplass.
4: Nei, det er det som er problemet. Så jeg må bare
5: da må det ha med... bli sagt mellom deg og mor. Det kan
4: nei,
5: jeg...
4: men dere kan vel være såpass fleksible at jeg bare
5: da må du... ja, men du
4: en
5: kan
4: dag
5: snakke. Det har jeg ondt for å tro, for du må jo ha en barnehageplass.
4: Jeg sier, jeg leverer ham uansett.
5: Vet du, hvis du jeg vet ikke om du hører. Jeg skjønner at du er en kinkig situasjon, ja. Privat.
4: Har du noen sånn intern mail? For da kan du bare sende en mail, ikke sant, og si det at Herman Messerschmidt kommer i morgen.
5: Nei,
4: med sønnen sin.
5: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det kan jeg nok ikke gjøre.
4: Jo, det kan du.
5: Nei,
4: jo, det kan du. Ja. Ellers så kan vi jo snakke om det på P4.
5: Ja da. Gjør det.
4: God morgen, dette er P4 som har ringt og lurt deg.
5: Mm. Hæ? Lurt meg?
4: Ja!
5: Faen! Vent! Er det som har ringt? Nei, fra P4?
4: Ja.
5: Nei! Så klarte jeg meg bra, eller?
4: Du klarte deg veldig bra, altså. Ekstremt diplomatisk.
5: Hva er diplomatisk,
4: ja? At ikke du sprakk for lenge siden, det skjønner ikke jeg.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Og så er han ferdig med arbeidsdagen til Tour de France begynner på TV i ettermiddag, eller?
1: Ja, jeg er nok ikke ferdig på jobb til da. Stort sett helger jeg får sette.
0: Ja, hvilken dag er siste etapp av Tour de France i år?
1: Det er søndag 26. juli.
0: Søndag 26. juli er helt riktig. Da er du kvalifisert til opp mot 10 spørsmål til. Vi har et minutt på oss og starter med en musikkoppgave.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Logical Song på P4. Det er sånn deilig å komme i gang med ting igjen som man ikke har gjort på lenge. Og her om dagen denne uka så var jeg i gang med, jeg drev masse med thai-boksing før, helt til, ja, jeg gjorde ting jeg ikke burde gjort, og var ute en stund da, kan
1: ja,
0: du si.
1: Ja, det kan du si, og jeg har, ikke for å være ufin, men du er litt rød på ene kinn der, ja.
0: Ja, men det er bare sånn lite skrubbsår, og det er ikke noen store greier.
1: Neida.
0: Det er det jo ikke, men så kom jeg på fader rett før jeg skulle dit, at nå må du huske på å klippe tåneglene dine helt ordentlig inn, for vi er jo barbeint. Fordi for en god stund siden så skulle jeg da, Hvis du vil høre, det er ikke så mange som har lyst til å høre på den, men jeg har lyst til å fortelle den, kjenner jeg. Jeg skulle da sparke en, og når jeg da sparker opp med foten min, så tar han hånda si ned for å stoppe foten min, og treffer da med håndbakken rett på den litt for lange tåneglen på stortåa, og så hører jeg bare... Så står den neglen rett opp.
1: Ja. Jeg så resultatet av det.
0: Jeg viste et bilde av det, jeg stemmer det.
1: Ja, for det. Ja, du har fortalt det.
0: Ja, vil du se det?
1: Nei, takk. Det går veldig fint. Jeg tror de fleste klarer å se for seg bildet av den tåa. Jeg tror vi lar det ligge, og så får jeg høre med Kjetil André Aamodt om han har vært borte noen idiotiske skader.
2: Jeg prøvde å barbere meg her om dagen. Og jeg pleier bare å bruke en sånn der maskin, men så var skjegget så langt og mykt, så jeg måtte bruke høvel. Billighøvel, og da skar jeg meg i nesa, og det slutta jo ikke å blø. Så skulle jeg i middag, så det er jo en sånn ting, det er klønte skade, og det er midt i trynet, og du blør under hele middagen. Det var noe dritt.
1: Da har du noe å prate om under middagen i hvert fall.
0: Ja, hvorfor har du så skudd nesa, skal du høre, da jeg møtte en med marsjete, for jeg må jo juge det opp litt.
1: Ja.

0: ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Tipseren i dag er Markus, som har en kollega, Tonje, som har en sønn som liker å ringe på stikka, men liker naboene, Tonje, da?
2: Hallo?
3: Er du Tonje?
2: Ja.
3: Einar Bråten som ringer. Er du mor til Dennis?
2: Ja.
3: Du, jeg bor like rundt hjørnet for deg, Skåtamyra.
2: Ja.
3: Han har, for å si det rett ut, skikanert oss over lengre tid.
2: Ok. Hva er det som foregår da?
3: Han mest ringer på stikka.
2: Ok, og du vet at det er han, eller?
3: Vi fikk navnet hans ut av ham, ja. Hvor gammel er han?
2: Han er 13.
3: Det går en grense. Han er for gammel til å holde på, men det er det små barn, så kan det være charmerende. Ja. Men er du 13 år, så flyr du ikke rundt og ringer på.
2: 100% enig. Det går en grense.
3: Og nå er vi så mange som har sett oss så lei av dette her, og andre ting han driver og tar ut luften på sykkelhjul.
2: Han, nei, det har han aldri gjort. Det kan jeg love deg.
3: Altså, alle mødre tror det best om sine barn, men her er vi flere. Så vi er nå en 7-8 nabo som har gått sammen og har vært plaget av dette, og vil at vi har et møte hjemme hos deg.
2: Ja, jeg skal selvfølgelig ta en prat med han om det.
3: Vi må ha et møte, for her er det egentlig vi som må ha en prat med deg, altså.
2: Men jeg skal bare si en ting, fordi at jeg vet at alle tror det beste på alt dette her, og det er helt klart.
3: Jeg tenker at der er det litt omsorgssvikt fra din side, mer enn at det er han som har gjort noe
2: galt. Nå må du faktisk rulle inn og si det ordet der, da... Det synes ikke jeg er greit.
3: Og derfor tenker jeg at vi tar et møte hjemme hos deg. Vi kommer i ettermiddag.
2: Nei, jeg er ikke hjemme i dag.
3: I morgen ettermiddag. Klokka er 7.
2: Det er det med sjekke, men det jeg lurer på da, det er hvem som har sagt at det er han.
3: Ja, sladrehang skal selge av bank, heter det, men jeg synes ikke det er så viktig. Det er deg vi må snakke med.
2: Ok, kan jeg vite hvor ofte det har vært og hva tid det har foregått på en måte?
3: Ja, vi sier at det har foregått i noen år.
2: Og hva tid det var sist da?
3: Senest i forrige uke var det vel. Han sto og tømte en hel sånn sprayboks med barberskum opp i postkassa til naboen her.
2: Ok, det skal jeg selvfølgelig ta med han.
3: Men vi tar et møte hos deg i morgen ettermiddag klokka 7.
2: Nei, hør på meg. Jeg kan komme tilbake til det, og så kan vi avtale en tid.
3: Ok, over i morgen klokka 7, og så baker du noen kake, og så setter vi oss ned, og så lager vi en avtale skriftlig, ikke sant?
2: Dette her er det sykeste jeg har hørt.
3: Hva er det som er sykt?
2: Det er ingen møte med meg før jeg sier fra hva tid jeg møter.
3: Og vi må lage en avtale. Hvis han ikke oppfører seg, så må du jo må du adoptere ham eller sette ham på barnehjem eller noe.
2: Jeg er helt ordløs.
3: Er du ordløs?
2: Ja.
3: Hvorfor det?
2: Av ordene du bruker.
3: Hvilke ord var det jeg brukte?
2: Nei, om å adoptere bort og barnehjem, og jeg tror du er helt på ture.
3: Så du blir provosert?
2: Vet du hva? Jeg synes du skal passe litt på ordet du bruker.
3: Burde jeg det?
2: Ja.
3: Men kanskje du da kan spørre han på en pen måte om han kan bruke lettmelk i stedet for helmelk neste gang han heller det inn i varmepumpa vår? Han burde kanskje ha med seg en voksen moroklump også, sånn at det blir gjort riktig. For eksempel Markus Olsen.
2: Fy faen, jeg visste det.
3: Hva var det du visste?
2: Jeg visste det. Men jeg blir så forbannet at jeg klarte ikke å tenke
3: det
2: at det var
3: kødd
2: en gang. Ja.
3: Du har blitt et uheldig offer for P4s 5 på.
2: Fy faen i helvete. Det er alt jeg har å si.
3: Er det det? Det er viktig å pranke litt av og til. Er du ikke enig?
2: Jo, det er artig. Nå kan jeg roe meg ned, for det var bare kødd.
3: Ja.
2: Du var god.
3: Ha en nydelig dag, ja.
2: Takk til sammen.
3: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Jeg tror jeg vet det. Sitat Mikael, da jeg stilte et spørsmål ut i det åpne, i hvilket land tror de er eldst før de i snittet flytter hjemmefra? Jeg har funnet noen tall her fra OECD Family Database på nettet og funnet ut hvor man er yngst og hvor man er eldst før man flytter hjemmefra.
1: Du vet jo at jeg er sånn at med en gang noen stiller spørsmål, så er jeg tilbake på barneskolen og rekker opp. Ta meg. For en gang skyld så kan jeg svare, men jeg tror jeg vet hvor de er eldst.
0: Det er ok.
1: Jeg mener at de er veldig, veldig glad i mammaen sin.
0: Ja.
1: Og da er spesielt menn i Italia.
0: Italia er ikke noe dårlig. Skal vi se om jeg finner Italia på lista min. Det er altså ikke eldst. I snitt så er man 26 år gammel når man flytter fra Italia. De som er eldst, de er 31 år gamle før de flytter hjemmefra.
1: Oi.
0: Jeg kan jo ta med de landene hvor man har bikka 30 før man flytter hjemmefra. Det er Albania, Moldova, Tyrkia, Marokko, Pakistan, India, Bangladesh, men der de er aller eldst, det er i Iran. Men hvor er de yngst? Når de finner ut at nå skal jeg finne meg et eget sted å bo, ikke bære her hjemme lenger.
1: Nei, jeg klarer ikke noe god og kvalifisert gjetning egentlig.
0: Nei, altså topp fem land da er alle i Norden.
1: Nei.
0: Jo, på Island så er de 22 år gamle cirka når de flytter hjemmefra. Samme i Norge, ligger på 22 år, sånn cirka i snitt. 21 år i Danmark og Finland. Og hvor er de da yngst når de flytter hjemmefra?
1: Sverige da?
0: Ja, det er Sverige. Der har de ikke fylt 18 engang før de flytter hjemmefra.
1: Nei, men jeg tror faktisk at broren min drar opp snittet litt i Norge. Jeg tror han var 32.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Flitter pinne med Dum Dum Boys. Hva? Det er ikke bikkja di, Ole.
1: Det der hørtes som en sinna bikkje.
0: Hva skjer med deg når du hører lyd av hunden som bjeffer?
1: Vanligvis blir jeg veldig... Men det der hørtes som en sint hund. Ellers blir jeg veldig glad når jeg hører bikkjelyder generelt. Jeg veldig glad.
0: Jeg var i en sånn lydeffektmappe. Vi har dog sparking. Det bloodhounds. Det var det ikke det det var. Hva slags rase du har egentlig?
1: Jeg har en liten dvergschnauzer. En liten sånn tysker. Han ser veldig sint ut fra mye hår. Strengt ansikt, mye bart og mye hår. Ja, mye hår.
0: Han er veldig søt da.
1: Ja, veldig søt.
0: Når det er inni meg.
1: Ja, ja. En liten, schnauzer. Liten streng schnauzer. Ja. Som jeg våknet opp med i dag morges. Der midt i trafikken i dag skal vi snakke litt om hva du tillater at kjæledyret ditt gjør, som kanskje ikke alle andre tillater. Ja. I natt så våkna Max litt sånn brått, fordi at det var mye vind. Han blir litt lettskremt, han snart 12 år, så er han en gammel mann. Så ja. Han blir sånn lettskremt, det var litt mye vind i natt, og da slamret det i noen dører, og det var liksom gjennomtrekk og sånn, så da skulle han opp i senga.
0: For en pyse?
1: Ja, han var litt gammel, men han ville jo kjøyt opp i en pyse. Ja, ja. Så han får lov å komme opp i senga da.
0: Ja, ja.
1: Men da våkna jeg i morges av at da han gått og lagt seg ved siden av meg i senga som et menneske. Så der lå han nesten bare på puta rett ved siden av meg. Bare,
0: det
1: var jeg jo godt å lage meg med. Det er det. Så, det er veldig menneskelig oppførsel på han innimellom. Og så er det jo andre, så er det en kompis av meg som har tillatt bikkja. Der har bikkja egen stol ved middagsbordet.
0: Oi, ja.
1: Det er sikkert noen som til og med har en egen tallerken til bikkja på middagsbordet.
0: Altså når man ikke har hund selv, så høres det helt hjert ut.
1: Ja, ja, men de behandles ofte som mennesker, ikke sant?
0: Ja.
1: Og ja, så vil senga, stol ved middagsbordet. Hva andre ting, altså hva tillater hvis du har hund eller katt eller et annet kjæledyr? Hva tillater du kjæledyr ditt å gjøre? Som kanskje ikke alle andre tillater.
0: Ja.
1: Det vil vi gjerne høre om i dag. P4 til 1904.
0: P4 til 1904. Der kom den, ja. God sending, da.

0: Morten!
1: Hei, Jan!
0: Skal du i sommer, da?
1: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
0: Da har du kommet rett.
1: Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover! Ja.
0: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
1: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
0: Ok, jeg skal prøve. P4.

Jeg hater måker, sa Odd Børresen en gang I tida. Jeg tror jeg langt på vei enig. Det glupske, forhistoriske dinosaurfugler med ondskapsfulle øyne som elsker å stjerne mat. Men selv om de kan være irriterende og ekle, synes jeg, så kan det lønnes å være snill med måkene, for ja, de glemmer ikke så lett, visst nok. Mer om det etter Jørn. Just a

Det blir en fin sommerkveld, og hvis du har ferie, så tar du det kanskje helt despacito, som de sier i Spania. Sakte. Det går saktere. Du går kanskje saktere, i lavere tempo. Fikser i morgen. Nå skal jeg nyte ferien og slaraffenlivet. Jeg skal gå litt treigere om sommeren, synes jeg, og i topp tre om dagen så handler det om nettopp det treige ting. Som ikke har dårlig tid helt tatt, Lisa. Den får du etter Mr. Big.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

Thomas Heimaken i duett med Synnevo. Deres cover av Timbuktu-låta Alle vil til himmelen. Jeg heter Kristian og blir med et par timer til med masse variert musikk her. Det nyere som den, så vi mikser med litt eldre klassikere som den her. Bill Medley, Jennifer Warnes. God onsdag.

0: mutter'n og fatter'n. Jeg gidder ikke mer, jeg stikker. Når flyttet jeg hjemmefra første gang, jeg tror jeg var 19, da jeg dro på folkehøyskole, og så husker jeg ikke helt faktisk, men jeg lurer på om jeg bodde et halvt år hjemme, eller ett år hjemme etter det, så da var jeg kanskje rundt 20 eller 21 da jeg flyttet i leilighet første gang. Det jo vanlig det her i Norge, men drar du til Italia for eksempel, så det ganske tidlig i radiofrokosten i dag. Så fant Jan Nordmann fram noe statistikk om det her, når barna forlater rede i ulike land.
1: Nei. I snitt så man 26 år gammel når man flytter fra Italia. De som eldst, de 31 år gamle før de flytter hjemmefra.
2: Oi!
1: Jeg kan jo ta med de landene hvor man har bikka 30 før man flytter hjemmefra. Det Albania, Moldova, Tyrkia, Marokko, Pakistan, India, Bangladesh, men der de aller eldst, det i Iran. Men hvor er de yngst? Når de finner ut at nå skal jeg finne meg et eget sted å bo, ikke bære her hjemme lenger.
2: Nei, klarer jeg ikke noe god og kvalifisert gjetning egentlig.
1: Nei, altså topp fem land da alle i Norden.
2: Nei.
1: Jo, på Island så de 22 år gamle cirka når de flytter hjemmefra. Samme i Norge, ligger på 22 år, sånn cirka i snitt. 21 år i Danmark og Finland. Og hvor de da yngst når de flytter hjemmefra?
2: Sverige da?
1: Ja, det Sverige. Der har de ikke fylt 18 engang før de flytter hjemmefra.
2: Nei, men jeg tror faktisk at broren min drar opp snittet litt i Norge. Jeg tror han var 32.

0: dette er Elisabeth.
1: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
0: Nei.
1: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
0: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
1: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
0: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertinn. De har noen planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
1: Glittertinn, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kålært sommer,
0: ja. Ja, herlig.
1: God sommer da.
0: God sommer. P4.

Sydemo tolker Marit Larsen sin Under the Surface. Hvis du skal lære deg å spille elgitar, så er det to låter som er obligatoriske som du må gjennom. Den ene, det er Nothing Else Matters, Metallica. Den andre, det er den her, Sweet Child of Mine. Forut til den, da har du liksom, da har du grønt belte I karate på en måte, og forut til solon. I tillegg, da har du brunt belte. Guns Roses, de har ikke lagt inn året enda, turnerer fortsatt. Jeg har aldri sett de live, og det er noe jeg må få til, men de spiller ikke I Norge I året, dessverre. Jeg får satse på neste år.

0: er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4 ønsker

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så i?

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker deg

0: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig regel?
1: Nei. Ah! Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Jon Arild?
2: Ja, det var bra du tok telefonen. Tommy, nye havnesjefen på Sollerud her.
1: Hei Tommy, er du nye havnesjefen, ja? Gratulerer.
2: Det er ikke akkurat gratulasjoner jeg er ute etter, for jeg går her og kontrollmåler litt.
1: Ja.
2: Den båten din, den stikker jo i hvert fall 40 centimeter lenger ut enn den skal.
1: Han gjør det.
2: Ja, det regner jeg med du er klar over.
1: Da får jeg snu båten.
2: Snu båten?
1: Ja, da må jeg snu båten, sier jeg.
2: Ja, det hjelper jo ikke stort det.
1: Den kommer jo lenger inn i båsen sin da.
2: Ja, ja. Skal folk slå knærne bort inn når de går innover brygga da?
1: Ja, hva foreslår du da?
2: Nei, altså, du må jo bare ha den vekk. Er du der?
1: Ja, jeg er her. Jeg... Ja.
2: Nei, jeg hadde nettopp en sånn kajakpadler innom her, som hadde en svær blå kul i panna da stanga bort i båten din.
1: Jeg har vært... åpen om at båten min er en 36 fot, ja.
2: Ja, men den stikker i hvert fall for langt ut, og kan ikke ligge der.
1: Nei.
2: Så jeg tenkte jeg gir deg en halvtime, ja.
1: Ja.
2: Ja, du ler, du.
1: Ja, jeg må jo nesten le litt av det her, men...
2: Ja, hva er det som er morsomt med det?
1: Jeg er cirka en halvtime tid unna.
2: Ikke sant? Hører du hva dette her er? Hører du hva det er?
1: Nei, du må hjelpe meg litt der.
2: Det er sirkelsaga. Så er ikke den båten borte innen halvtime, så kapper vi av de 40 centimeterne. Så da håper jeg resten av båten flyter.
1: Det er nesten så jeg skulle tro det var en spøk, men...
2: Det finnes jo ikke noe morsomt i det her.
1: Jeg er rimelig sikker på at du tøyser litt med meg nå, og at dette her er fem å på P4.
2: Hva for noe? Jeg hører ikke, for den her går... Men au! Hånda mi, au! Det er Nelly. Synes du dette...
1: Til å begynne med deg, så hadde du meg skikkelig på limpinnen.
2: Jeg kan vel hende at broren din kanskje har tipset P4.
1: Ja, hva skulle man gjort uten? To brødre skal man alltid være glad for å ha.
2: Ja, ja.
1: Jeg synes du var flink, jeg.
2: Du, i like måte du, men du hørtes litt stresset ut.
1: Ja, jeg ble faktisk en smule stresset der også.
2: Men vi ses på sjøen da, hvis det blir noen sommer.
1: Vi satser vel på at det blir noen dager med sommer. Vi får håpe det.
2: Ja, gratulerer med båt.
1: Jo, takk for det, du.